Tatiana. Și ca un hoț a intrat sub pielea mea. Știi, dovreme fetele, fetele cochetele.